Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Få med deg Finnsnes I fest. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har oppe bak når jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Radio Bardufoss.

Skal vi se, hvilke merkedager kan vi markere akkurat i dag? Det altså blitt den 23. Så i dag skal vi finne frem noe iskrem. Det høres da godt ut, gjør det ikke det? Vaniljeis skal det være. Eventuelt så skal du finne en sjokolade med peanøttsmør i, og det finnes en veldig god Snickers-variant der. Og hvis du har lyst på enda mer søtt, så skal du lage en kake, og så skal du drysse på masse kakestrø, for det kakestrøens dag i dag, og du vet at kakestrø også kan brukes på softis. Så der er vi. Kjenner du uttrykket «jada, jada, jada»? Det dukket opp i Seinfeld, TV-serien. Og i dag så er det den internasjonale «jada, jada, jada»-dagen. Og dette er et alternativ til «bla, bla, bla». Så hvis folk snakker eller sier ting du ikke er helt enig i, eller du synes de snakker sprøyt, så kan du si «jada, jada, jada», og så er det hele over. Jeg liker den, så i dag så blir det en hel del «jada, jada, jada» fra meg. Bare så du har advart.

0: Nei.
1: Det er ikke gutta.
0: Hva faen?
2: Æsj, så jævla ugutta. Seriøst, gutta, faen. Æsj.
0: Det klikker så jævlig.

0: kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hei lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.